0: remedio.
1: Avus o crocodile!
0: Vit ludus ineffabilis, memis lacertis labis!
1: Vit ludus ineffabilis, memis!